0: inhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Kulukutu usanda makubane long ihleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqi sase-Afrika. Yenyina lathula nje thanini bhuti.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqi sase-Afrika nonhlanhla umfoka ngwenya.

0781 68 30 07 double 8 54 168 3 count the candle lem zalam kalu kangelem zalam gona nito tiko azawienza ngalom zuzu abe psuku kontiko nito azawienza sautati ngoma masati ngoma kubeka ngene ngepa sms ya kubeka ngene ngepa ngoma chapa kwa inomologe kuziro 7 double 8 54 168 3 0 7 double 8 54 168 3 sizo tati ngoma kakubeka ngene ngepa kwa chapa kubeka ngene ngepa sms ya kwa uja hopa asabenze.